Tá sé vigéiste le rán fibre jomsa bí halíhí an se réanna lie ce sa sépon go ce FM chuis le na cálach. Brenda Bailey chomaranta le rion ón albumm Stormy Weather a deisi an grúpa beganis beidir fethe bres fethe bli mai hin. Peis ceile albumálan an cen sin cenas na cí na san leom. Pí a ceolalinis ón grúpa Project West agus is seo ó albumm éisiíag timpel 7 mlíana hinna stáilem dar titl Project West. Se hídal leis an bísa dar titl The Badger.